O ku malawa ke UEC ai community i e wainga whakatupu paanga. Ka pau ku ke hoha a whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, pe o ku ke whakatoka ngā i o ku liliu hono ulunga ngā meiheanga mahe ni, pe o ku asia i hanga hei whakailonga, o hataha o ku whakafufu e ngā we aki oi paanga, pe kore paanga, pe talanoa maupe ki e wainga whakatupu paanga pe tāmisi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kia ni ihi peheni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. I he taimi o talanoa i ai palopale mani,

0: koe ni o ku mate aki i he potonga au a fafine. Maha koe ki mea pei a Filipo, o vai vaha tu tu ke kapau ka ape ui.
1: Malo, o ke fuki ngahi, te whiohi me ngahi siasi, whaa me toti si pe, he kau papa alangi ia. Pea, o hange kuna whaasio ki nao tolia ki ha, ngahi poini whaka negativi, ka kou talo whiohi, i he me toti si tō ngā ia, moe wisiliana. O ku te ongo i maafana ma upe kita ia. O kaike o hake o pe o kaike ha totonu a fafine i kai o ku hiva aki ai ai fa e mo no fatongia a fafine i e famili pe o fuka lo tola i mau pe mo fa ma fana wakayatu mo tua katolika ia ko ni ki ki ki polo kalama mo ene ui ko o fai e tiulipe
0: Ia, koe mea moonia e Filipo, koe taimi koe o ku, koe mea pangope, koe ikai ke inasi kotoa ai kauwhanongo. Ka koe ngahi whare lotu koe o ku whakahoko ai ngahi tari ui, whakasiasi, o ku kapau o ku te maulotu i ahako ia, o kai peo no maa whana maa vahe.
1: Aupita.
0: E taimi o ku ui ai hotohingoa neongo pe o ku te foilea ua petolu ka i he taimi tatau pe u te vahe vahe e te ki vees folofola pe a kapau te fie faiha te ki hiva o ku te hiva pe a koe taimi a o ku te whakalaulau loto ai ki he taimi o fai ai a e te tari ui ko kita pe a moe eiki ka i ke he ko iai foke o ku fe riuri waki pe foke ngai fōnga
1: koe
0: ko ui ko e o kia e ngahi potiasi o toko sii pe a o ku vave au pito e ui tahataha ki nau tolu ke e tari o nau ui pe a ko e ngahi whare lotu ko e o ku toko lahi ku kamata ke mau ngaue ki he fōunga e ui pe a e kau tou lekereka ta u fitongo fulu pe koe ta uono nima, koe mea ia ai whaanga lotu e sio ke toko lahi kona u kainga lotu. Ai waha atau ta uwhitungo fulu ki olunga, ui taha taha ki nau tolu pe a nau tari kuhau fai moe nau tala loto. Pe koe toe ngā rewa o e kakai se fine koe to ui iki hifo, o ui pe o nau ingoa ku nau upe o tari kuhau, tala pe moe nau wees folofola, pe a nau tari tari ai o ku maunga ui at Fok Filipo ai whakakalasi aho o ki ai e whanki prayer groups pe koe kalasi aho i e sias kotoa pe pe a ui katoa ki kalasi aho koe au nau tuu pe a toki hua e nau hiva pe a whae nau talaloto whakakatoa ki foi kalasi aho koe ia koe ki fōunga ia e taha o ku kamata ke ngā ui aki ko si o pe ki he taimi mo toko lahi ka kuhange koe lau maari e koe o e tariu i whakasepte ma o ku hange ia koe ha o si pe tariu i o ta uko e ni ki he kau fine eiki mo kau toule kereka o ku nau whaka a nau a pe o pe he pe hange mai te nau to e kau he tariu i pe he ni he tau fo ou Aia o ku ai e whaahinga a lau maari e ia i he kakai se fine pe a mo e mahu inga maari e kakinau tolu a e ui o kwhai kakinau tolu mo ki fōunga koe ni a si a si ki hono puke puke ki nau tolu mo ngahi mea ke nau look forward ki ai pe koe mea ke nau whai ki tau fō ou koe ako hiva whaka si a si o ku ikai ke pehe e ia ke uki, ke tala, ke peheu tala, fafangae, fafangae. Ka oku mahino pe ai maafana i he tu umai e ki whana o koe, pe koe tu umai ai whangamoho puna, pe mai. Te mau ai e ki iputi o e ako hiva e fiafini ko uhi, ko mau fae o keimo ui. Kono ta uvalu ngofulu, ko mau fae ta ufitu ngofulu. Aia oku ngari ha na ia ki tu ake kau pālangi una upehe ku too much pe oku ka ko uhi ko ki tau tolu ia na tau tupu pe tau tolu o si o ai pe e aluha ke pe e fa nau o ku e kai ke nau to fra mahu inga yo mahu inga ka ke nau tolu ai mo ui pa ko tu ko e tu ku ngai a pe mo yang ai te te o tari u septema o ku loto e fine e ki ko toa ke lave mai ke kau mai ko hi ko ta e amanekina e fono nga nga pe to e kau e tari ko au e tau fo o ka ku ka koe lau maari e ia pa moeanga e teu teu o e tariu i septema o kumau whahoko mo o teu teu ki ai i e i sāpate koe ni te malanga whakatataha rewa ki e sāpate o wike kahau.
1: Tā mono atme e te uripe ki whaka septema pa moe tariu i behe ki he whae gotoa pe o kwhanongo mai whatawange ke hoko ae mahina koe ni ko mahina makehe mohu he tāpuaki pia ki hifumai mune keresi o ka ingata pia hanu whaka mahawhana ki tau tolu ka koe whanau pia mungi nau tolu a kau tolu regereka mo si whakawhae I he aho koe ni pia kua o whatka kumo tolu I he whaka septema o whai tiulipe
0: Malo au Pito Filipe te malo
1: Filippo
0: per Malo e
1: Mauro Fanga Marie. Malo? Cantato che Malo.
0: Io Malo.

0: Ko kore ke mau fra mal mal wa to fa tap ko to fa fa gad me saleni. Pui pui ang hem ho ek. Ka e fra ho ka te por kala ma tu to a hina. Pe a mo e PM en tonga pe mo e kolupo ko silio e ka kai fi fini tonga a te aroa. Ko va va he atu ai en a hi hala fononga mo ya usia ka kai fi fine tonga. Pe mo nga i ilo mo fonga e to koni mo aunga ke te tau tolu. Pe a ta fa fitai fo ke weekendi ko e tau tu uta he mahi na tari ui o ha fa fine tonga. Ko au li tia Vea Simpson pe a mo e seta fi nau o ku toko ni ka Filippo e fia fini ke fa hauka te tau polo kalama. Pe a kuma u fie fia lahi. Ke taritaria anaseini peioneti. O anaseini koe fa e fitaia o kulau ki ae palovea toltaha. Me he noa te mama o, me he kulupu makafitori aki i tai toke lau. O ku man man me lia ia mau pekau me mipai kulupu, hono whakaha sino ia anaseini ai mo ui whakapoto poto. Mau fatok ngai, talum he ke iiki ene whanau, mo e nau ki market he vei hala, he ngahi fua i akau oi vahe fonua koe ni, pia mo hono mahu, hoko mo e mori hono hoa, kai hoko atu ai pene ngā we hono a koe ni ki whanau, o na wau ke university, pia kua wai e toko taha ya tek nau tolu koe toke taha sino. Kono api o teu teu aki e ngahi ngou e i tu a mo fare. Pea kumau mea toko ni pemene ngou e where oko. Pea i kai malo lohono ni ma he ngou e whaka mea a o whakatau. Neu eke e ke hanse ini pe kone lo akau mei feo kwa ake ne la langa inu sila ni. Pea tara mai, kone e lo akau pe mei motu i haapai. Ka kane motu hia ngai supply ko ia i he mau mau lahi nai hoko ki hunga tonga pe amo hunga toke lau. Nā ku ofo ofo he loto lahi pe he ha taha ke hau pe ia ki heni o ke o mai pe ene ngahi supply me i tonga. Pe a kai ke kua fulahi e kutala noa mo fuloloa, ka e hoko mai a ana seine tok whakamatala le lei ke ene ngā we. He ku neongo na e tu o e ngā we koi i ngahi lo akau mo mea meitonga. Ka ku kei hoko atpe he flex mo ngahi koloa ke he kehe o e phone one. Ka ko koreange he ka Filip ke ka taki kai ta e mai mua e maa i mua whanua mana. Ka e hoko mai ana seini o vahe vahe ke tau inasi ai malo.
1: Malo.
2: Malo. Ko kore pe ka a teini ke kamata mua ta koe ni uku teke mao fui fasia ka taki.
1: Malo.
2: Ia.
1: Malo apito te fia lahi fia fini li tia, malo apito mau whainga maali e ma aku ke u kauwhakataha mo kumo tolu e fia fiko eni. Te ke e whae ku talanoa atu i he whakatalanoa ku whae li tia, te u laki whakahoko atu pe au, ku hange ko e lawe ku whae li tia, ko ki ngoa ko ana seini pe yoneti, pe ana. Ko kulele mai me ki motu ko e ko mango, aia pe ko whamata ki a litia, pea ko kua, pea me ilo whanga, pea ne ma nofo pe tonga, ma hiki mai me tonga ki tap nofo, o nofo e ki kolo ai ko kai kohe, aia ko e tau a kene tolfa e ko nofo i kai kohe, pea ma loloi hoa i he wa whetaha whaa, ka ko ma mau anga mo ui, nā ma hau pe me tonga o koe whangafo i mōli koe ne toe koe me he tōri foi a kau ai fon wani. Koe ia koe mamau anga mo uia koe tōri o i mōli o whakamākete atu he veha la. Tai mene i ne malawa mai ki o kalanini o whakatau ai. Pia hau ki atu unga ne puke lahi ai hoa pia ne malolo ai. Kau kei hoko atu pe ngā ue. Ke whinga i e whanau, ai koe ki whanau na e toko ono, tolu whewhine, tolu tangata, ke a ko i ki nao tolu. Pe hangepe koe whakatala noa ko whaeli tia. Koe tunga whainga taane ui ai he mole a huse pāniti, kana kwhalala peke o tua kene omi a iwi pia moi malo ki a te au, ke whakahoko a ki a tau hi ki whanau. Koe monia koe ku te fito i ngā we, nā ku omi pia e lai loa kau pia mi he whakato ngā o whai a ke ku lālanga i Nusilani, ke to koni ki he mā whakatau atu e fo i mori i he e mau no fomo e ki whanau. Pea au ki atu ngā mole hoa, ka ki hoko pea e ai ngāwe nau whai, ta ofire wa e whakamaketi kau kei lālanga pe, o au mai ki he taimini, o kou kei lālanga pe, ko ku tau ono ngō fulu mā whaere, o kou kei lālanga pe. Pea, koe Pia ne ongo he taimu ni huka ike maha lai loa kau, ko whaka o ngā e pia moe lai loa kau a Nusilani a Flex o Lalanga. Pia uhanga o tuaki atu ia o mauai a ki seniti. Ka koe mea mau inga taha pe ki a te au. Nai whai pia e ngā ue moe whalala ke o tua. Koe a tene omi a iwi ki a te au. Ke whai aki a hoko tauhi, whai aki ku ngā ue, ke whingai aki e ku whānau. Pia ko nā wau ke ha tuunga, kai ke aha pole pole ai, ko e langlangi. Awe kotoa peke o tua, he ko ia ku ne fuaki mai ai poto, pia mo ilo ke whānau. Ko e mea mau inga ia ke te awe ahon, pia ko fiefia lahi. Neo ngō hangepe ko e taimi lahi, ko e kulea ku anke ki whānau. Oua na angalo, ai mo ui na mau tupa e koi ki foi mori pe na e whakatau atu. Ne kei ke ma ngā aue, ka na ma malo i pe ke ma whakatau e foi mori o ma ue seniti. Pia moi lalanga koe ne uwhai, hange koe a kua tala noa ki a alitia. Ka koe mea mau inga taha ki a te au. Neo ngoi na uwhai kotoa e ngā aue mo uni mea koe ni ko ilo pe koe o tuaia na ne fuaki mai e ngā hitāpuaki koe a ma aku. Ke ulawe ai e ahoko eni pia moku ki i family. Ko ia e whakatala noa ko whai atu pia mo e whakaloto lahi. O kui kai ke pehe koe tau koe ngā we pe i e whare ngā we ma wai ha seniti. O ku lahi pe koe tale niti pe ku ome o toaka koe pia koe mea mahu inga taha pe

0: Kaua tu tonga ia me he kalapu wha ane lua. Mono mai ki he tau programa whelafo aki, pia moe pia mentonga. Ka wei ngai ne ua, kufukatu atu. Ka paugia hao ka wei ngai au, peke lima e pia moe, ka tau siwange pe lawa, ha tau tala noa. Ok te eki peke ngau e mai laine ia, noa walungi au, noa, noa, noa, nima, tau taha, ae laine. E lao peke ke awheha ke o... O te ke like mai kake ai maha mea i Facebook a ko inu ke pe ka mea kuna o o ake pe a like pe mo o tal tari ai pe ka ko e ka venga o luaki e ki he te te wa tu ko inu fili fale area ko he ku maho inga pe u toka nga i he ni hi o kea i e faha i faka politika are ia ta pepe ko e national o ku to en fama mafa ana ki he fralerei fra ekonomika nga himea o kulerei ai ai ekonomika o e fonua pia moe nahi tafaa kia ko ia o kia elewa pia moe tafaa ki ki he left o e kuia hake mea ai ku kaukia ai ai faa i reipa o nausio ki he kakaipena e fuoloa e tau ofeina a reipa ko i ko e tau ngahi fie maa ki tau tolu bena pepe tena o maha ngahi whenga maari mo ki tau tolu ka koe ne tu urewa koe he taimini e o kia e whae koe hangi koe green toka ngai green ia ki he atakai toka ngai green ia ki he ngahi whakamore o tau whai ne hanga maumau e atakai toka ngai green ia ki ngahi mea pau ki hema pe fuku pe me green mo e kakai kau maari e fuku o kuiai ai whai hangi koe New Zealand First o kunau iloa tope o ku kau ki ai e, fu, i polisi ia a pita ko toka nga ki ai pe ku e koe toko lahi ura ki pe ka pau o ku ke nofo fonua koe ki fe unga e nofo fonua ia sitseni o pe e pita koe sitseni ke vahe koe me benefiti koe sitseni ke fili
1: koe
0: pe fe fe lewa ka pau e hoko mea koe ia e toko ho fili peha, te ke no foi pea, ko ha hao lau. Ko e, peha paurewa te to, o peha mo benefiti ia, ko i he kwa ki si tsin. Ko whaka maare ni, ko e, ko Winston Peters ia, peha mo e...
1: Ko e mea fo ke Filippo e tau fili, o ku, ko utui lahi, o whanong holohe ngai politiki, o whai holohe ngai kala whai kawa. Ko e ngai politiki ia, o ku, whaahi ku nau sa ai nau tolu. Kau kai ke nau sio nau tolu ia tau tolu ia koe hae whaahi inga polisi pe koe hae whakotu utu utene ue si ai ki tau tolu. Ai e kau lerei ka koe me ka kau koe. E tai meni. Ai a koe mea koe tau sio o koe ku hinga e pe koe tau tau nofo he he whaahi national o pe tau lue lue ai pe he national mo tae ilo u mea koe koko. Koe tau lue lue he whaahi green pa tre tau. Kai a koe mea koe to tonu ke tau sio ke ai. Ke tau ilo i pe koe hae mea pelave i pea mo koe e kau lerei ka koe moe fotu tu ke fai e kau ke ka hau au. E ko te fito ia mea koe uhinga ia fili. Pea o koe autoton ke tau si ofi e ngai laka pehe. Pea ulahi pe foki pea moe ngahi mea e na tau lave mai taimi ko te langi na hange mai ha una kai toe ai visai ia. Ha ue ka gai ia ki hen. O no o ma wai fai ngā maari e.
0: Ko tā ngā pe mea ufanoa utalanoa ki ai i he tau le tio he ane afi mahalo koe tamo koni afa ana
1: ana e
0: au ne feinga e ia ka pau o ku hangi koni o hangi hane visa mahina e tolu pe ka pau e hao pe ia pe ka toi o se visa pungpung ma maha ia mehene foki kake mau mau i ha mahalao koe au mea whaka maari ke toi foki mai
1: koe
0: ka ua e apalaia ku hangi koe ko haki fōunga ma wanga pa anga pe ia koe pe tuf ko ini e ko tau atu apalai pe to tongi mo hafu e
1: o ku ka mea lahi e tai minu ku hoko whanau pe i tonga ngai mea lahi o ko e hau iho ki he niu pure ia he toke tā o hi he koe tene sivi i koe kita po ka hai tunga kutai pe toi sivi i pa toi sivi pe o se angoe koe pe ko ta ma ta ta upe o ku nga we im ko jini ko ipuni to si vikita ma ai a we ko fa gi me fa nga pa nga pe ka ku ka ke to hange a time ni ko hange ko time ko flipo na ye ka ta nga ta na auto mai he ki he me fa ka no na na ka ke na fe ma na to ha me a ke ka ko ta ta pu pe mo et ka tu in ko afe rest in peace et ka hange ko no te hina ka tu no ko afe na lahi na unga na unga ue whakalongo longo pe ke toko nia ho tau kakai koe ke toe tau tisio tau te hakakai pe tai min ke na uo o whaia ngai whatongia koe pe a oku kamako sefulu i oane kamako punai ni o a ni koe kau i oane koe ni whupai ngā he
0: koe whamo punai a sefulu
1: kamako sefulu e kula koe kau tangata lahi a na tuma koe tamako sunia me fish a koe mataka aliao ana u kaula he tau i ko ni o me agoni ko finga ka kai ke na uno fo fo nu ko ni ai ago pa go malo at be go pure pe ga to tanga ta ko ya go pe he mai be go ko pure in ki tau to le mata kari ke pe ago hange e ngari mama fa ki ai ai ku time ke tau to fata he ke tau to ha ke fi ka he fi tau ni te fa hai ho tau le o e ko ko foi ko foi voti ko ko foi fili ko eta ha ko fu me alahi a
0: bit
1: na ka fu ko fa ka ma fai fili ka lau fili he e te lo pe hingo fa tonga mo hingo ta fa tonga he e te lau pe kita ko me manda kali ni ko sengi be mo hai mo patero mo be na ma fili o ke lo asia ha manda kali he ka o sen ko ya o te fa la ka bo na to na to la hi na to lia fa ta la ka kai ro mo to ai ka kai unau he nofu he fono oinu to unau totonu ke nau whiri. E kai ngā tōnga mō whanongo mai, koutu i koe mea koe ke mō talanoa, i pia tānoa, he kalapu. He kuwawe pē a whiri whiri poe, e toi pē fōi mahina e e ta, e ua, tamu kong, ua. Tau kau he whiri. Pea ku ofi ofet pē giai, ku osi ata pē whiri ia, tai mko ofetu giai ki whai. Ko mea lahi ke resisita, pāu ke resisita.
0: Iyo. Go fega go pego que toque atbe a le sisita ko ki te la he ga la tuya ajo ajo valu ko o
1: no ve ma
0: ko hala obito oye ka ya ngi te mi ko na te la to ga pe a ko ya le sisita e pio ka ko ni ku firma o mahalo e wiki ya ke fo pa pa ui
1: pe ka pa ko ria du ha form ki api ko ko ke fe mau ke de frafon o form ko pa o de si ho fe ala ki ko tai mete to ke frafon wa o to frafo ki ke fraton ton wa mena tu ko ko u me ago ta hu ye pure anga ke ko ko ko to ta ko ni nai fili to ta ko o na i lo prato pena ke ka u ka fili pe kai we ku ya ho fika o ku wa ai ago ko ka wa e fa lo to la ho ta u ka inga ke na unga anga ke time ko ya o e o gitai o ka pāpikiu mo mea ka ai Filipa toki o gitai pāpikiu a tā Raini
0: e pai nera kia nta pai i e sione ko e i tata anau mai pe kau fotuang e a tō tā koe nike kau mai ke tā programa
1: io che tau cavinga foku e tau sio che teu fili e au che hai coi cavinga coi che pe tal ho totonga i ho to tau vala anche coi mea con che fa che fa tan che tan o che media e anche coi che coi
0: cosione nu che la ine
1: cosione malo e tau ma we fiafini malo e kau mai e tau polo kalama tan anche mai che tau polo kalama
2: for du forgot det se i se topic na ko mai det da sala no ai
1: koia
2: ma di go ago me na ba kafi poki mo ago ko da o ta do ben pas vi u da o sa ya ngu da do hela i ba
1: koia
2: to ma di mo be re i ba ko e ko e pa ti ago e kakai
1: koia
2: per na o me ma na ta ha de ko no to nga e kakai ko nga hi ubati go ha ko nesino lo me ko me ma ga ta ka na to lu ko pa nga he
1: koi
2: ka ba una be na to ka pa he ja pa nga he ke la ba fa le ekonomi ka ye ma ha bo mon be ya
1: koi
2: ko me ko to lu ko ma ga ma ga ko pure nga nesino lo ka ba he ja ha ka ka ye ele já por aí
1: ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já vai ele já v
2: ai home place go nei kakai ko hame nei hoko ala lo ke ni so o turi na tome ma he u fare ko na go go he na la hanga go ri pa du ka do ki ai pa ga nei no go ko go turi ko na tolu me ai ke na alu ki fe ia he on turi ko na tolu bo me be na go ko ko yo no fu mo yo lo ya la me he ai pa me go da no go se tu ke tai me ni pa ku fa ma nge mai be o kakai yo o vouti ke na alu vouti ki he rei pa go lo go ya go con el tubo que termine o gustavo para no que termine para gustavo para tomar termino pues mamá lo que wiki con todo bien malo con todo te hago porque todo queda una o sin o una mamá es penal una de la serie pero no hago con opción de que forma ni para con mamá para lo que termine pues con no ni voy a o que ya la mamá pero no con ni que nada más toco ni más falla en la mea no está para más termine con penicilina pues ¿eh?
1: Moni au pito ho ho fraria u fai e tunga ku tau yai hengai aho ni.

0: ko ina kore at ke fai mai tau lotu pe tau ke hoko atu malo
1: ke tau lotu e hua fa o te tamai pa moi alo moi la mari ma oni e tu ko e mau tamai fa he mani a Fiona ko ko e ko e fau ni teni o e lelei ko tope ko tua ko e ta maha kulea i he me a kotoa o tua e ofa ka taki mo e faa fa mole mole. Pea ku ke hanga o feia e mea o toa pe ke fahinga e tangata. O mau punou i he pongpongini ke pahe matatu mo mau fatongia o hikule o e fatu amelie i he pongpongini. Pea ku mau tau tapa atu o tua ke o afio pai milangina hano whaivia kumatoro. Te itamaka ka umaa se o ne vela tupou. Mi o kalani ka pe foke piso pe, slon slalavea, pe pe hika te au, pe a mi a sleliani. O tu au ku mau ilo i whawabau, ka pau hei kai ke i mau hanga te ho fofonga, ke ke whaitoko nia e mau ngahi ngau e koto pe, ko e koto kula noa. Ka po hiko e mau flala ki ho a fio, pe a ku mau lau koe tāku aki, mau lau koe lele, pe a moeli. Fungani o whae a Fiona whae ke mau mo ui. Mau whawhita i atu. Mau wha malo i he mea ofa fungani o mo ui. Ko e tumtumu i aho wha tupu. Pau mau wha malo at eiki. O tua o mau mo mo i atu e polo kalama e pongpungini. I kai ha mau i vi ha mau poto. Ka ku mau whawhite tu a ki ho a fio. Ke ongo maari e ka ki nao tolu kotoa piti nao kau mai. I he polo kalamani. Aung atu. Pe ke tokoni at ke mau wawai manawa, ko hi pe ke aonga e mau mo ui ki o afio. O doko mau lotu ui amoe mau tantapani o whaiat ki o afio, o hufanga i ho alo pe taha ko Sesu Kristo ka ko mau whakamo ui. Amen.
0: Amen.
1: I wafanga mau alo, pe amoe lau maari ma anion. Amen.
2: Amen.
0: Ko whamalo atu e uena, Malo apito lavalirei e taulo tu i he pongpongeni o kamata ake tau polo karama koia hikure o e whakatua meri e kage. Kou taitali lelei a kimoua pa mi aseria pisope i he pongpongeni a silarvea pe a pefoka waina i London tuifua pe a peka si one vela tupou. Pe a peka kumou tolu kotoa o kumou mea mai i he ngalu ea pe a mo ngalu o pe ki e tau polkama ko ia, la polkama ni o e aho tafito septema wafe wano, hikure o e whakatu a meri e. Mo tol kotoa ki mou kau mai ko ia, ki he polkama i he pongpongi ni, ko whamalo atu ki a Taniela tau ngā kawa, pra pehe foki ki a resieri langi a fetuani, pea pehe ki a pisea te funaki, pea mohokilani kustafu. E foki te Samson Tike, Saeta Ione, Paula Tatafu, Freddy Pani, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Kiko Furimaono, Lokanitani, Paula Reveni mo Anapopua, pe apehe ka afu kalonihea, Sione mo Unga, pe apehe foka inokevaka ki Lotolua, mo Steven mo Ataane ki Tauranga. Fasieni ke taitari a Timotolu he pongpongini, mo kau mai ke tau polkama, pe apehe ke tau whanau hopo atenga, e fetu mo whanau mai kiai, ki he tau polkama he pongpongi ni kou tali tali le lei ki mou tolu tatau pe ngalu ea pe amu ngalu o pe ki he tau polkama o he pongpongi ni maloa.

0: ko e fa fo kieni a share iongi ko fo hi vai ni o kioloi koia eh si o ata vai ko ni uto wa ko e ta ha fo ki ka ka ta hine fo ki mena kolo ai fasi ko ni mari apito apito ai fasini kaje ko ta ta mi o sta mini te ta wa pa me he ta ha e pom pomini ka ta fo ki mai ki ta wa por kalama Kajak pe pe ko oku mo ui ai ai pe ko mo ui ai oina ko ata gu mo ui ma ene me a ku e ko mai mo ui ma ene me oku e ko mai kajak ka ke on le le a por kama pe ko e ka ke ka ta foki mai ke ta ka venga hono wa e pong pongini Koe tariu i septema mo hono mahu inga ke hou eiki fafine i he otu tonga pe mo murini. Foki. Ka atake o tuku mai ha talateu ki ha mea mahu inga ke kave ngani pe a ke lava ke fai mea i ha fehu i episope. Malo.
1: Malo, bito, te dabak. Ia kamehinga mauinga au pito, pea nge koea na tau talanoa kia i he wike kōsi. Koe mauinga au pito, mahina koe na e hoko ai pē, pea mo mele. Nane tupu ake he mo mātua, ko soa kimi pea mo ana. Pea ko mahuinga pito e kainga whanong, pe he kau tōru. Ko hono mahuinga ia na nau nofo i a e whakoko ai o e wiki koe ni to, wiki tari iwi to koe, wiki whaka septema. Aia ko o ku kau lahi au pito pēna o i pitania na peki u whakatoa ngai ia nau tōru na fu. Oko i ai. Ka koe kau eni ia mahina, e hifonga e tau e maina whakatonga ko tanu manga. Pea ku kau ia e ngai mea mahu inga au pito ko e tānaki mai e ngai whakau kau ko toa pē, ko e ngai kuku kuku ko toa pē ngai whakau kau o ku makehe a mahina ko ni e mai e tau ko ni. O ku mahina pē e mahina e whaamiliu tau whamamawhai tonga ai e whakamea mo e sapat whae sa pata mai. Ka koe mahena ko ni u makehe au pito ia. A hono langi o ku mau he hou ki whawhine. I he tari ui septema, pe hui i he taha koe whaka septema. I he tonga i historia i tonga o ku gai e ngai. Koe anga e whakau kau o koe hiri koe e tau kawaru tol whaa. Pena e kai ke hoko ha mea ki mua ka koe. Anga koe e kukau kanga ke ai. Nei, kato taha koe ni ko son besede e tapo ia. E ngai whekumi lo loto lahi ki e ngā ue, ngai tamai o sia si. Pe koe kau ia, ngai mea koe ia e te hono koe.
2: Na ave mau pēki he tempare ato ni na whahe no whaka hiki hiki la a ene mo ui o a upe moe a ngelo koe ki ai te mahi raki su mua malo ki ai sito of konga he foi konga whamui mui o isi koe te fifu wape o koe uke mpaka mo i toia na mo i kou lampe mo i siri wā o kake whakata tau hakia ai aku lawe kai e tohi palo vea pē wā tol taha ve stol noa me tol taki ai ke no mau inga e whewhine whita e aku kau ia i he mahin koe ni e ka inga e whanonga mai koe ki ai o ku mau inga au pito e tane o pepe pepe te sasi koe ha sasi ku te ia i tonga ka koe nahi se lotu meta tisi Oya aku na lu sent te pe na tol. He go lu again, ko ne kai de pe ko sente ma. E a wa to ai ki ka un api a tu fa sente ba wa de ki ko ber kai e sente ma ke. Ta fa o ta fa no fa pe ta tol ria o ve ke ve ke ke ta usi o ke ma he na ko. E ka ina ko ko ko ka o ia he ka he ber na ma winga na na fu no fo ai o to wa ki i pe ke fa ma winga ye ko ma he na ni ko ko e o. Ko e se fine ki ai ke fa na utari u septema ko e ko ka we ni ha me ale le pe ku o ku mo pe ko ko ta mi ko la e na ma wa u e lo tu e ai ko first reformation i to ma ta val ni ma la ha nge dia ko ko ko ko ko nga ko u la ni ono ono te te u e ni a ke ko e utu ha ha ta ha te ma ala po ko na me ko to o ste te de fo u fie ke se te ma o ste te de ki po ka e te e ka me ale ri pe na fu fu pe o ne ko ni ko e fare ko to pe la hiri pe ai io tari ko no tai pe e taurea toma pe he ki ai ko e taulanga ko fare ko la kusa pe mari mari loto o te sani ki tai o to ma ke me te me ko to pe ko to hinga ko te una loto e hoko e fu mahina ko ni ke ave ma de fae ko te kui ko ki ai aku kawia ye me mau inga kon ulaki kon ke kon faka mana tu e mahina mau inga ta mamani ko hono uhinga ko mahina ni na alo ya maria pe ko mere pe ko mahina ni o na na we loto ko to ape ki he tariu i septema pe ko wi he ile ko ta ko faka septema ko fu isu etele leita ha e tu ye o tariu i pe ko fu wala le leita ha pe ko hale le ta ko ni ko honga we te ki kumi aki hale le ma ho fae ta ko ka we pe ko ngo opito ka ki ta to lu ko nga pe si ko ka we ni ta mi ha ne ko ni ku si more ta fae more ko lo pe ko more ko ko lo pe ko ngo opito ta mi pe te ko na we fae ko to anga fae ko me la ha opito lo Kien whakare kese ki tau tolu mui mui mama o ki tau tolu tahu ki tau tolu ki loto ki manawa fu mahina hewa kai te omai e toka ngai ki tau tolu tau wau ki hinga hi tuunga toka wene i mei o mau inga pi ta mone tala loto e toko tahana pehe kou tuu pe siyo pe waka ke whana o fuma e kumo kai kai fae kai te wau ka hunga pi kai kai a fae he kai te lama e tunga whako kai kai fae ki whana siwa me e fe mori mori ka moto be ka ko sa e ya ape ko e ko ta glonton ka foke tu ko ya ko ta dai ni malo bi
3: io a ape fa malo la he piso pe ko hiko e ape fa malo la e ko no ko ta programa ko hi pe ku ta ope ki ta la ke ai ko no time to to no e ne imagina kon ko septema na tari u me mau inga oi kakai fefine e rock of the week Katakange o lawe mai ke pui pui tu a wha historia e katoa ngā tari ui a e ho e whawhine, pia mohono maho i ngā aina bena ke tala teo mai, ka teo fōke at piso pe whaloloto mai ta whako ia ke a pui pui tu a wha historia o e aho maho i ngā ni mwe mahina ko e ni ke tari ui e, mālo opito.
2: Mālo opito e Londonico e tūnga ko ngā historical background ko e pui pui wha historia. Hai nau hape nau lawe ko e ne nai ko e ki ai. Nai ana hano ono whakaukaua pehe ko e taha valutol whaanga hange na hoko ai a ki fwoi movement ko e ki ai ai. Ai hili e tō ko ai o whaanga i ai ai ta whaakina na wang o wahei make ai ta whaako e ni. Ke ke no falang langi ita kono paka hiki hiki o nai fai e pero pero kau i ta fa ko han e kon mau lave ka ene nai ke ai ke ke ma vai o lo tu he ta ta val val ni ma te kau pe moi he ta ta hi va o fa kau pe moi i he ta ta hi va palu tolu pe po mo e fitu valu ai ma vai o ko ai foi foi maka ko di ko o mete ti si pa na o ta na pe na ko ja na na fa ai e ko tu mo fa historia ko ia o tu fa holo le vai ya pe ka me ia ke to hi ke to hi lao pe ko me ko to hala mo tu tu esa mas ke te te e fine ko to pe ne foi uf to ko ha ko no hinga ko me o fa i gene e 4 septembre e ko ne le le mo ko ko me ko la ia na tol te tu ka holo pas on ia ne to ko nga wifi ko ave ko to ha bu ma ia ia fami ko merle da pai ki ta ko mana te ia ko te awena ia te ko fiki e te mau kolo vai o ko mana te ko tala mai e alo ave de fai ki se te ne kui ki ta ru se te ko mai me te ko mai ko mai unha historia ai ko na e ia o mai ka ki ta tolu kai a no mau inga ko mafa toki toki a hono ka toanga whakalotu e ko amahuinga ia ko ki ai tena tariu i pena tori he e tala tariu fra e kuata ka ku make he ne ku na wo ko sai ko e sa specific anta wa dai na to hawa be ko tariu fra va te alu me ai ki fra e me fra kol ki fra alu me ai ki tariu ko ni ko e kuata ko na i sia si leva ko fu tariu pe ta be ka ko hanga ko ni o fe la la ve i au pito pe e ne maho inga te hamo no lelei faka luku fua pero ko e hale ko kulave ko ene nai ko iki ai mahi nani o ku koi ko konga lahi au pito ia hale ko na ulave ke huko si o ku pesetia e ni maua pointol ai kakai ko tom na ukau i tonga ki he ki tari ui mo nahi tatau te tonga mo murinfo he ko e nahi mea ia ko ni tau si o tatol ki ai o ku o ka ki toi lava ia ke tori liu ki tō iriu i tōnga ai o imahina koe ni. Pe tau sia tū pe koe koe hā. O kū whenga rema i tai nime ngā hei whakataha ngā ke whakahu atu e koe nau mea koe koe whakataha wha malanga ke whotu ata ke malanga e whotu e koe ta sente mā ke whaka ilonga i ake. Ka ko hono koe pui pui tua koe ki ai e nau e nau ngā koe ki ai. Ko hono mōni koe ki ai koe whai taimina na whononga mai e pe nau what. Hangea pe nia ko ha mea pe ia a tau tōl. Hangea pe koe mea pe ia tōnga koe koe ki ai. Ye da bu ka ko no monico e ki ai o ku se ko ki munini o ku wongo a pito pe ta ta pe mi ai ko ko ko lo ai a bu ta ta se to ko ai e min da ku ta ta o pe ko ga me o ka pe ke na to ke he moto o e ko tu nga ko ku ta ni mi o to a lo an septe ma la a hon ke to fu ma o na wasi na ta fi ko e a fui ka to nga ko ni he ka ko ko se na we ko e ko ka ka to nga ma lo ka to nga mo ma lo pe mo ka to nga ki ai fi fi a ka ta si o ko ki ai ko ka we ni e tu nga he historia o ka ke la vai ke to liriu ai fainga frata anga ko ni e feriuria ke nga mea ko to pe ko ta wa o te ki septembre o kui ai na whainga ta au, kai piha na whainga ongo, kai tukunga ko e whamiri, o kai ngahi teu teu, o ngahi mea ko toke, sai o kai, o whailonga e ngahi tariu ko niko tariu mo ui, malo e te au sia mai tariu i whakai kuata septemba ko ni, toko tariu septemba ko ni, to whaka ui he taha, ko tariu i ko niko whakafo owe COVID-19 de whakai septemba. Eh? Mau inga au pito ia ke tau, ke tau ilo ki ai nego. Tau ilo toke ngahi whanua kehe mga wika tau ilo lahi e tau hanga whaka mau ingati. Pea ko tumu tumu ia o e mahena koe ni koe uhia koe si ngai whae. Pea koe ko ke ngata pe ia i ko ki nga tolu hao ke ke kui ia e muna tari u ko ui le vai ia koe ngahi vasko ula ia tuki mua o ko mahu inga au pito ia koe ke e nau kawai e whakataha septema koe ni toko tari i septema koe ni ka foke atu koe ia koe tau tai ni malo api
3: i o a whakalo te pito piso ki he a whakalo loto mahu inga koe ia ka e katake ange ki he whehu i koe ni patato koloska te vita mua nuela whai maha whehu Katake ange o ke toi lawe mai, ke kau fe fine tuu ki mua i he toi tāpū, pia mo e nau ngāhi ako mo ui. Ko tui e fe lawe i pēia, pia mo e kawinga mahu i ngāni. Ka fuke pisok mālo.
2: Mālo pito e lontoni, he kai ni nau hawa i kai a iwi. Ko ngā ko he ulangi whae, ko ulangi fe fine. Ko tau e ako, te tau pe awa ko pe a iwi. Fenga mau pe o te whake kau a pi. Mau pe. Ia o taha koto pe mamani koi ki ai. Ko mahu inga o pito ia koe ni koe e tō taha koe ni ki ai. Koe tō taha ia koe tau whae koto pe a iwi ki ai. He kake ke ngalo e mo ui e tau iyo ki a se. Koe kau ia he whewhine tō ki mua. Pe ko tō koni hi ai e whewhikoni. O whae re e ngahi pule anga tō pe koe ngā koe ni pou pou le lei na e whae ki a e balahame. Ko hape ape he. E loto fie maari e pe kutanga e balahame. E o ki tāua o pau ke hoko mea ispiti. E teu ke mea koe ni ka eke mai koe ha koe koe kufi fine koe. Ko pau ke loi a sela. Ka koe whaena ulu ngā la ka nai kai a sela ke nga whaafa e balahame. Ta alame ne kauta mai balahame. Ka koe kau ini ngahi ulu ngā ngā ngahi mea oku tau sio ke he ki iai. Koe pia koe kai koe ia pe oku asi i he ngahi ngā ue na ade whai one. Ode o koe ngā koe tunga kai a Isaac. Ko nga he mea lele ko tau pena to e mari pea e pala me ki mui mo ke tula kai kai ke fala de kai ka kau a sela e fi fini tu ki mo ke ke kau au pito a meriame e to fi fini mo se se ha a tahi ne pena to ke fa nga ta me ko tam ku ta he le vari ki me na uiva meriame me kau fi fini kau e fi fini tu ki mo au fa to kana ki ai pe ku ma winga au pito ye ke ai ko kau e seta ya to ta ha lele au pito te ko e to ta ha ko ni na no fo pe pe mo ne pe mo ne fa mo bo de a ma ke ta ni ko mo mo te ki a ya ma ke fa ta na ta na u ma te ko e fa e mo e u ta ha de se ka i me fa e se ta he ko nga ya pe ta se ma i ta ni ko no lu te pa se o fi ma o ke ha ka u lu te i he na a ko te Ko kau e ia i a tō taha na e loto fie maarie pe na e neongo pe na e nau si o pe me te koe ki whaamiri koe ni na nau mamaha e na tōlu ia. Pe koe fai taimi koe ni koe na nau o na tōlu ia o ia ki mo ape. Roto ana ki peteri he maa pe koe alatu ki ae tō maua e ai hoa koe ni ango tama koe ni a maalo ni mama ia i a lute mo opa. Pe a opa ia pe loto si pe foki e hala. Ka koe rea ni tōka taha koe ni ko, ka wen hawha e te fie lau tū ia i he toi hoko koe ni koe koe o se su klaisi, he? Ka koe ka wea kia ia lute koe, e Naomi, e mui mui pe, he? Ko fe koe koe, ko fe potu koe te ke mate ai, te mate ai. Ko fonua, ko fonua, ko hoko kakai, ko hoko kakai. Ko otu a ko hokoto. O ku kau ina ha toko taha ku ihai mo ui me fenga mana mai fae ko ki ai pe ku ta wa ko na he mea lahi ko ta ne me ai le kai ke ne hanga tu wange se bae he ke foki to ta pe ko hina ye na idea pe he ai ko na mi ke o de mo ui au ka mo ui ko ko ko mala ko hina he na wa lu fonu ka foki ma mai foki pe pe te ri e ga he mea ka ko lute na ne na ne o ko ma pe ai fainga ta a pe ko se ne to ko ato na o mi ko no so mo foki a mo kai kai ka ka ka wi ai e to ta tu ki mo a pito e a lute e to ta pe ko ka wi he se fine tu ki mo a e to ta pu ta o ya ko ana te ko ana e aku mau inga pito ku lahe pito ga i ana ku ngā oia ke iai na nga oa ke ko ana ko sa niwe la ko e ko e ko e whae ko e so e whana lotu mau pito te iai a sa miwe la ko e ko e ko e ke foka fo sio moni a pito ko si ko e ko e ka o he faya so tai so he tuku ki mua me la mea ko toa pedi tau lao ki ai ko e tuku ki mua tahte ko e faya tu e toks ko mawinga pito bea ko i haria e ko e konga mawinga taha ia e tuku ki mua he mokwi ane faya na lele taha pana ne lo to fie mari ke ga me ko to pe me ko lengo ko e ko ta palasia ti ta mo i beta ni ta ka pa ta la mai e ave ho ko ta ma tu to ki ke aka o mo ba do me ko to pe pana ne ka te ki na pe ne ka ta ke i pe o a pe ke ta i mi me he ko se pa e ko na ho ta ma ta ma ko na fa e tai vi ko ia e de ke lang lang ia ko ia ta la ki pe na ulunga a pe ulunga na ko e ka si na na hanga na he ko vi e ho ki fa fine a ko ia la la ke ta pul kala ma ko si e pe le pe ma tu ta ma ta ka to ho pe mo pul palau o ga pa we to ha pul ta ko pa ole va ke to ha ta na ma hi maria fe fine ke hu ke ko se na nga he ko vi ia e kakai fi fine a ho koia. E ka taimi koe na te kau ke na whanonga hola taki e da musiki ki spite, e tala mai na hange sa sefa. Fa heka ke ki asi, a mele ma te da musiki ki. E na ane whanonga la koe. Sa koe kai e mea ki ai, e ku mau kai te tau ki tau, a kai ki ai. E ka kau ia i e mau inga, e ngone ane tok peki e ta valo a kosi, o a kosi, mana tu esi esi ka koe kauia i le lei taha mo tu ki mua koe ka kai fi fine e toi tapu ka foki atu ka te koe koe hea koe tautai di malo api
3: pa malo api pito e pisope no falolo tamai ka fa fine tu ki mua me toi tapu ta wako pe mea e ngahi e ka fuke hanga i unganga e tatau ke he kehe peka e falo te peko e fulele. Ka ma fuke te tamaka monuela na amu ki lawe mai ke mau inga e fae, malo.
0: Io fa malo a tu vela.
3: Vela.
4: Io malo abito e magato galeva e piso pe. E piso pe ka lau ku wakai hifo e ku Facebook a e wakai ba ke folau o ki veitu o ku te lio ai o ku tando ai o ki neiki tapo e. Ma fana na te ongo i pe kusia tuho tuu he tapa aki fai toka kia ke ko tānua fai poni kia ko tānei e mea mawinga na ke o mai o ke whakatatau ki ngai peseti koni ai peseti ni maua o e kakai fefine ai ako kono moni ko e whakasepte mau kai kua mea whakafonua ke inas kotoa e ngai sia si o me mei tomi nei ti pe ngai lotu wa wesilia na ia e whakasepte mau Nai ki ma u hake ka te au koe Mea nai ho koe whakaseptema i Nusilani he tau Koe hake ka te au koe Palestinina ne whai Nai ki fine eiki vai vai tau i wanga fulu tupu Koe whakalanglang ia o septemba tau ko si Nai I love you Palestinio ne pehe Koe whakaseptema koe fo i Konistu tone whakataki aho ai kakai fefine ma ai ko ma ko kamata anga ia mahalo ka pangona ku toa mohe ka ke hango ma ka katto fo i ai fo i fata la noa kana ne pe to ki fo ka osi osi re a ve ka ke te au ko ta ai ni ko fainga mari ke te au ko fo i ko o mi ko toa ko na ko ai fo i kakai fefine le le i to i tapu e kau fa septembro ko hai he kau fe finen ko fe ko e ai ko fa mwage ke moutari ko toa pe e fika mata anga e ko toki tonu e da fa septembro ko fia fia la he kau pis nisi ama si e foi polo kalama ko ene si asi e mea ko e kumi wala ko ke ke kou via ka ko e fia fia la he mone kau pis nisi e ngawe o fai o kumi ai ai te unha ke tau sio e nau veke veke e nau fie fie ngai fa e koe fa fa ranga kuen ai lau sio e mahu inga fo i hange ku ta lai ho nau mahu inga una o si ai me fo nau tolu koe koe tali en ho nau i koe ui ai o tua ke la te nau tolu pa koe nau tali ko au koe ia koe fo i veke veke nau fai koe nau kumi pe nau teu ko nau lerei taha ke nau tali ho nau i me he o tua Ota ai ai fui por kalama fua lau bari au pito e bishop. E tau sio ke horo. Pa malo hono omi ai por kalama ni ka ate. Ai hikule o fua tua meria ke si o tau ngahi. E kakai se fine ko toa pe. Kai ke ngata pe foki he ke kau fai. Te iai me fa kita mai ki ke iiki. Kwe kau lotu fe huki. O ko fuka maa fana e te sa nau kau mai he por kalama.
5: Kau mai he por kalama.
4: Ya. Kwe ke ha fe huki ia. Te o atu heni. O ngā koe tau tāra noa pēra tolu koe tau hanga tāra noa i mahu inga i whakaseptema. Pea mo e... Koe mea mea whai koe atu e baka tāra monu ma maka tonga rewa. E kau tari teu tari ui ko toa pē o e whakaseptema o tau ui. A tau ake ke mo mau ha tari ui fonu keres ia pea mo fonu pea whai tāpu e kima. O ngā ka whoke atu e... Baka toka lewa. La kuia hao mea te ke tāna ki te rita ko pango foki. O ku siasi. Mā monga ho ku hoa o ku kai ke whaka septemba. E, pako koe foki a koe katolika. E, koe ki aha ta fu ilo lahi ke ta whaaki koe ni ke whaka septemba. Mea pe kau ilo lahi taim koe te evita. Koe kai ke rei koe, koe nam le rei koe, ai koe to umu o mau feitu uhe aho koe ia kali un kwe fwa septemba fili matoa. Na faa, fai fahi ho siya u fanga fwa tabu. Kwe kau ia ngai mea hange ufi au au hia ngai siya si tonga. Kwe fwa maa fana, fwa fie fia te siyo ki. Fwa septemba fili matoa. Ma pepe moe nia te siyo he no, e nau hanga o. Takta hape ngai siya si, te ke hanga a motu sa ute ia. Ki wā ofi ange foki e feo ki koe, ka kai fefi ne ia, neo e nau wā mama, wā e ho e nima, e nau alu nei he fai anga lotu e fai, kau nau kei fi alu haka haa maru ki tane i tini, haa kai chesi ki tane i tini, peko e ala tane i tini ki hongo fonua koe, ka tau sio ke alu e, ku wā ofi abita ngau e ka kai fefi ne i motu Oi a bishop ga foki atu ka koe ke fai mai pe hatu ka ta ta noa ko inga ko mau inga o te wa ke e faga e tali e tau ka kai fi ne e tau ni e te vita wai
6: io e o hena ka fok foki atu e o hena malo
3: Malo apito maka tonga lewa, kai pehe ki tangata o ne tupo i e wha maa whana. Apito ka koe mwone, koe kako ke nia he, koe fufu i tai nia o mau inga apito he tau ko toa pia, o la ka nge he kaure ka whaka me, e tau pito toku nao. E wala le leita ha, wala hina pe pe pe ka te unga ke he pe, e ne whafu o wha, pe ako mwone koe fie fie u whare tupe no, he fie fie kau tui tui ma anau paanga, moe mea koe kai le lei, moe mea koe tau pe, ko fu aho mau inga, pe ako tau pe, ai, piso pe te ufoki atu, ko e whehui e o atu i he koe ni. Nā ku hange ko lawe ko ia a o nevela. Nā whatonga i fōki nā ke si i lawa ki milipoa ni ke whai toka whine i ki. Pea ko hāre wano mahu i ngā ho au sia ko ka te koe. Nā kai ngata pe kā ko si whangawha e ne ke au. Kana tolu pe ko tui ko kawi he mea mahu inga he ukai po ke tau nof nof pe ke tau toki o pe ha mate mo me au fai ka ton pe ke tau o he ngai a mahu inga pe he pe nei atu ai ai fi fi hango lave ani me lau ka po ke pe piso pe ko tau feu ia fra osi ki he tau konga hono ua e tau programa e mahu inga ai fatongia ka po ke piso pe malo
1: malo me to London tewi kawen here te hui e ku o hoi a wit ki hai pe koe kono mori o ku nga ku lopo pe pe a ku koutu i he mea ko ni ku mahunga puto ki hai te hau suya ki hai nego pe tau talando a he ni koe ku o koe i koe ki hene ufine ki o kui meri poan pe koe kawen i a futaimi o ku wongota ki ai ko kare ko blame he polo kalamba ko si e i kai te ki o e hange ko fae vai tu duni ki ai ki ono ki foi tu pe e ka hape e vela ko na e tu i hese tema ka ko ta puni ni a fale alea ko ke ya ko tai lulu e tai mko ya pege maha ki tu pe

0: koi tau fika ono ia ki he pongpong ini e koi mele pedi o ingeli e weina te uange whainga maari e koi ni ki he tokotaha koi ni e koi ilo peko e tokotaha ni ane wha ue fasi weina koi ke tau whanongo ki ai e koi ne hau tonu pepea me he kolo koi ni na wha ue mea e fasi ke tau whanongo ange he koi maari e hanga koi ono vai vai tala vou mo fine mui ono vai vai koi e ke tafi e ha mo ha ka ko tangi ko foki ai ko o fuluni fo mo mea mo fo i pupu ta ta ta veri pe mo no kafu ko fu kote wate ko ape fai nga mare ko di mau ke ya ha ola ve mai ki fasini wate he ko wino pe ko kamata anga fasini ko ha pe me motu malo wate
1: e sai de ida ka ta pre ku fa nga te ve fa ta pu e Pena e gano pena e kawa on vela e mea pena.
0: Ikai, ku osi alo vela ke ngā ue.
2: O fatu wate.
1: O fatu Londoni.
2: O fatu.
1: Koe ku hanga peo vahe vahe atu ke mo umaino e foi hiva. Koe foi hiva koe ni na ku rauhau au gen batu ki fai koncheti koe na tini tini. Pako e whai hiwa na e wha uai. Pako e tana noa totona e whai hiwa, ko e whai koncheti ko a pangai motu na e hau koe ki tonga. Na e whakahau po e mātu a ke na o whai na ui ui whai kawa. Ka e o e karasi o whaka ose whai poro kalama he ose ko e koncheti. Kātu ea ko tari ai ave go wilo le le ba ko no pa go wilo le le mai tai ne e ko foi tala no pene e ka ta ma i tonga e ko la tu ki tonga o me nu si ben o ma fe lo ke o ha foi iba pa tala ma na to ko na fo iba pa ko ta no atu ne to to nu a tu ko tu ki tu ki a tu ko ke me e ka e foi ma tu to ko fa o tu tu ki o tali Bea humai mare taine ia maharo ku oku koi mātu o vai vai ia. Bea mohe taine ia o ke tu o sipe paro i kawata mohe ia. A ke fuku kote o e fuku kutu peno. Bako fe alua tu koi e kauta matotonu koi ni koi. A tame a koi na iri vai o mea. A vai o vuna. Mo tini tini. Nā tūnā tōlu koe, hange o kuki a hake koe mea. Pa koe whaka nou nou e whaitara noa. Ne o se fwoi whaika waa ia na e alu e ta ahine e mo e tama koe na ta a ta fasu. Pa koe ne hupanga pe whaka tapu pe na uo kaito e homo e ta ahine ia i he koni seti na u koni seti e pena tōlu. Pa koe maari e fwo koe tama e na e usi bari. E uta noa tōtonu. Pako fai ai koi ke oko ki wawa u ko alu e whaka mau maa no wala ke alu ai. Pea koe lohi a ki e ia koe waka e alu he fia fi. Ka e na u alu pong pong fe ne au ana e fia fi ko si alu e waka a ia. Au ta no pena ai tahine koe fai ta no totonu kone koe kote. Koe na oko koe na u api. O ato uhara e mo kafu. Ko fu kote pe da e aia ke tu ko e uro ura. Jo ko fu kote pe. Ai nga me ka to ko na ko ko la u be ke ta ne ka ko. Ka ko e alu ne ke to pure i pe da i ne ai ka vai ka va e o ho ro ne ra ra no ma ro ka tu na o si da e ange o fe hi a he ma tu ko na ku Ako ki vai vai atu pe ka ke ta na ta ko no me ta ine ka ko wa nga pe vai vai atu u inga na fa u ai fo i va ma ko fa u tin tin ki ai ke ke me ya
0: io ko fa malo atu ate malo a pito imagino a pito ko vi lo pe ko fa sini ko fa u me mi pangai motu pa ka fo ke to lo ia pa ko fi fi au he ku ta to ko le ka ko ke ke o vai vai mai fácil com fa malo tu cate coi cage malo abito wate
1: malo abito
0: o fatu o pa wena vai vai mangue ka ha o vakai ki fácil malo wena
2: io malo pito deuta o fala he tu ate ka coi pa mo siniu a malo pito si vai vai mai e ta ko que ah pego fa no mai ko ta fuga ni yo mari pito ai meri pe ni ngeri e ko ta fuga he ki man pe o fa ori pe ai ai pe ni fa tu ko ho a ki ai ngeri mo ngai ne ko ya ai ka pa pe ni ngeri ko manu la pisimo na nevi e una ni de ka ta te vira ma fo sai mo mo ko de la he pe ni la pisi ai hu le ma no fa i pe ho ri mareva ke kisi e ai ko hango la ba awate ko fatu ko hua pe ni ai ta hi ne tu ko ho si o mata e ko fala pe i he inu kava ka ta ta fi pe i pe ma ko i ai ai ku la mareva ki he ka ke pe ki ho ko ko ki fala la an ai ta la vol tu ko ho fielele si o ata mo ve sa wasi ka ko e hi ho lo ka ko fo ki ya pi o ai a fo i ka ko fu ko te e vai mare o do ke te ha tau lau ko vedo di fo i han te vida os mai mai pe ta ko ko mo ni ko i fa to ko e fa i ka va ka te mi tau pe ki tu ko mai mere pe ni ngeri ni ki fa a a ki ta do lo e malo pito malo so mo a mai pa ku fa fi fi de vida ko o fe na re re tu ko ka mai a se mis manu pe mi ren mark mi South Australia. Se mis malapite si kao mai ame mi South Australia, so ke ta hoi whanong o mai kakai ni hai fitu ke te vina, eh? Ke a rekotong a mai kalapu koe lot mong awe, malo se mo a mai rekoti, pe fo kau ilo, ola vita mak fi nao, malo apito mo kao mai ki ta programa. O fatu ate pa pe ka pilo fo asmalang of te vina, a mai mson ta volo roya. Ka foke te vina malo.
0: Famaro atu e uhena pak moni apito pe foki a la we a fasini ko e fasini foki ko hange ni hano luma e ko e ko e foki fahinga e tamaki i nga kalapu ko ka ke te lo ya e uhena ko e fahinga e ku ko na fa na tolu a fa me ko ni ko fie eva okto o ku to tu a e ko mari e mari he ku ka ke pa gwe fa hinga ye ni ko no mo ni fa hinga ya o fa ka kata e va pa gwe le mo fa hinga ya o na fa lo longo ki na to ria ku me a he ka ke te ka ko ne ko kalasiko o ku mahino ku na mahino i o na o se ilo na tolu ai tama mo ne anga ene si pinga pa mo ta fa ki ko ya e ko ka fo ka ho ka si ko ni pe he ko e ko lava pa stati anga mo ui ko ni ka winu ka va e reina pa mo ka si ko eh o ko ange ko ni ko fa fa por ka ma ko ni fa to hi ma ka ta ta ni ta ma ta ko na o si ilo pe na tolu te se ge o si ilo pe na tolu ko ku ai ta no ko ni ki to ta ta me na to ku na ta i ko e ku na usi la pe na to le e ku ta la no he ko me pe ku ma anga ki ta ku sai fo ta ni me ko de ala ni ka va os fo ya ni ka va ni nu ka va o pa la mata me me os po al ki to na fa me na to lu no fo ta hi pe o al ge sai ba fo ma ye kako fraholo reba me ko inukava pa ko pa ko sai kako no mo oni e fo hiva ko me le pe en el mo oni apito ko tala no a mo oni kako hange pe ko taula ko na ke hiva ko ai hila la fraotia ka te fili pa te fili ke ton tala mai he me le ko en el ko me le pe en el kala he ko no fa i pe holi mai le vaia ki kaka kaka mai ene mea ana e ke o lau pisi ia, eh? Ka ke sio ke maari e koia, pe aku moni fo ke lau kua wate, ta koe ko lau pisi pe mai ka fo ke atu ki a bie fusia ke ka fuke fukote. Ta ka tafi tafi ia, koe puu puu pe kwe ki a polos fulu ni fo ia, eh? Sio ke maari e, eh?
2: Ka kuse van pihi wa pehete, Vita.
0: Koia.
2: O me me
0: con
2: me amo
0: on ko ma o te tawori koia koia o mai mi sa wa te me amo on abito abito ke ta no a koni o ngeli e ma di abito abito kaje kata foki mai ki ta por kalama ai ko ta fikani ma ko ki pong pong ni to o atu pe foki ni to lo afi mo hala ko faka na wa me api ko to ki nga pahu e we na hange pe ko me na lo ai na fenga ke to to nga hiwani Sio ko astu o wani a tolo afri mo hala. Me he ngahi me a mahu inga a tala noa koia ki he ngahi kolo pa me ngahi api hono mahu inga i he pongpong ini. Kau foke atu kate koe, kwa ha fahinga mehena ki a wikia i e tau. Fika ni mako he pongpong ini uhe ina malo.
2: Iyo, whamau tapito. Te wita ko, mahu inga lewe na tolo no si kei a mai mo a mai ki tapu kama koe ni oku. Kattale o lahe mai pea whare ice bulldozer mi Amerika. Maare whuka o Amerika he ngeri he. Malo o pito somoa. Iyo hangi pe koe ne o lawe kenei se misman mu wha malo ato pito me Renmark, South Australia. Pe ke are kotong o me kalapu lotu mu ngawe. Malo se mu a amai me tanoa. Pe foki ke na tolu koto pe na wha maha maha mai. Ni ngai tanoa ko tuko na tolu u na mauta na whiwhia. Na u wha maha maha pe ko me te mu whanau me ke ngahi wae. Ka pe foki ke a petula tuen toa. Isleli vaka malo se mu kame. Kita programa sonta volume o fat ka koi sonta mo me ho mo o fo pe fai na mari mai mi hena pe fo pe ki a me ta ta ta se ni rakai te ke ke ta hu mai o fai mahani fo lau ke ngeri e ta se no fat ka koi win ta hi na ka mai mo ta to pe fo ki el e ki a si mal to ka ta ka fo lo pi te ta fi lo mi to ko ni o fa la het ka ko e pe so ki mo pol mo na ka mai kita programa pe fo malo e pe ke ko amerikan o vai maka mi sa wate kini pe ke a David Nang kia. O pa pe si ke a mai ai kau a whanongo a hiwa mo e nau tolu nau si a mai me a tanirin a pita lalilo in sa rin mo tolu kato pe mi kare maka pe a mai e pe fo ke fa anu kre ka pe a mo viola sana rio malo si a mai mi hena pe mo kari koma vai tangi se la oska ko tupe to a mai pe se la oska he ko hiwa ko ni ai maka mi mi si anai ba o pe a han hiwa te ko i ale ta preso fo pe ke a mai o fat ka ko ma ro pito o pe fo ke a te pe ma a isle li vaka pe ki a mo kna to lo na a mai ke ta programa ka pe ke ta ngata ko a sion ka fus fina o pe ke a mai pe ki a ma tala fungani o hau
0: Malo pito, ka ko fokat tewina, malo pito. Iyo, ko fa malo tu hena, ta ko ato epe fasiko ni, o ko ko fika ni mai pong pong ni, faka nawa me api ko tuki nga pau, ki he moi kore ke kainga fa motu, mo fukataha dai mi ono e fiafi, tona ki ko ni kawe inga, ko e fai ha wakai, ki he aho ko ia, e fakahoko ai e aho fua motu, i he fonwani, dai mi ono e fiafi, e tona ki ko ni, ko e ki whanono ngoi a me palestini o kalapute vita whakaata i kavuka fai whekau saula fifita pe a pehe fo ki ki a sione one vela tupo pe a moe matapure a tangata ko sake asi ko e uhinga fo ke sake asi e uena ki e ki ipuku puku koe na e kaka fu su kamino ki ipuku koe ki a sake asi pia ko ata pe pe amo fasini pe ama au sam santike pe pe ka sa paulo tatafu fred pani ki pamston pe ka wate toltau ama saia topuluka kiko furmao no pe pe ka lo cantani paulo reveni pomo ana popua afu kaloni hea ki handli o va pe gua framao e kalapu e wena peko e lele ta e whakamau ai pe kalapua handiri e. Pe peka sione mo unga pa mo ino ke waka ki Lotolua mo Steven i mo ataane ki Taunanga. Pe ako ato e pe pa mo e fasikoni pe ma ki mo tolu ko ia o ku mo i heo pe i e pongpongini ki a teko e siumalu tua galau ta kapu pe ka hua vai misa wate kini pe a mo Willow Isileli Vaka, Taseni Ulakai, Paula Moa, Tamo Tevita Manukeu, Petelo Olosoni. Pea pehefo ki asione kafus finau. Tika wei, pea mo mau talafungani o hau, misa wate kini, pila halalilo. Tevita Manukia, sauris mafre o ki tonga, aliki sika. Aliki koutui peko, ke fo hange ke mea ke o maiku, ke fo ki mai me tonga, pantol taka, moi klapu longolongo ai hau. Ko pano moi tatafu, pe mo fare IC pulo tousa ko fata wan epe bon rere ya te programa i e pong pong ini pe ko fa malo lahi au pito e uena ko tu ipe ke ta foki me ko ka ha u te ta o atu pe ko to fija i e polo kalama i e weekend e ku alpe ta ni mo to tu a to ko lahi an e na u ka u mai ko ya ki e ta polo kalama i e weekend ko to a pe pe ko fata wan epe hange ko ko fasi ko ni hange ko lau ko ko hiva ko mea ke tau a tau no fo o tau tau ki tangu tu fa kau kau ke anga ko ia no fa we hiva te tau lava pe tatol o vakai ke ta fa ki ko di i he tau fa no ko ki he hiva fa kana wa me api ko tu ki nga pau tala no ai ni o kolomotua tala no ai ni o fe maka ko fere unga pe pe he ki he maka ko pauline ke tau fa no ko ai he pong pong ini ko tau fika ni ma ia malo

0: Oena ka foke atu ka te koe ko haha o wakai ki e ta whasiko ni. Me aloke manumu a koe fotu e siuna e uheina. Malo.
1: Iyo, malo pita, te wita koe fotu e siuna. I mo anta koe koe hiwa penia o ku o si tau angai piki ai. Hiwa i pe ia e pote mani ka fus, pak tola hi pe kau hiwa i. Ka kofi hu me kona, luke manumu a ni hiwa i e fotu e siuna. Ute pono fo yo ke yo no mono to fo la mari o nau tu ku mai e lo ke ono tu ku mai ko ai ko ki fo hi wa ha ha no pe ni ai

0: pe koe o wha. O koe rewa te mohi ki taia o misi. Koe pe koe mo ui me whakaukau te mohe. Moana o pita whai wa kaku. Fua maha pe aku. O ko sai o pita whai vesin koe na luke man mua. O kune hai a tuku mai fo hi wa ia ki ni hanga eo. Talaki mai fo'i foi nau nau mo foi fa unga koe fo hi wae. Ka go tupe te vita o fe o le lea tu mo toko tope mo ke a hama ki ta pokama ka foke te vita malo.
1: Ia ko whamaro atu hei na, o e mea pe taha mantui, koe whasia koe ni, koe whasipi ana utoro. Kai toki hanga he kau tangata ia koe o hiwai e uhei na, ka koe whasipi a funga o le taka, ne? Ai, a foto e siuna, whasipi a isea, kai ke mao pe kohai nane, nane whau, ka koe fasi ko fasi pe ia ai se a manmua ai no te hiva ai me luke i e ta me a u hilaia eh ka koe fasi fokia a ai se a i he ta me a papa ka ye ka u fokia tu ka te koe koe uhi koe ta fika ua koe i he pong pong ini o atu e i kamuka tu toe koe si weli no fatai mi e uena ke toku mai hafahinga ku ave ki ai malo
0: Te vita, tu pe mo ke wat pe mo. O wat ta fa malo ia e ake ka America, he? E ko kai ke na lava o malo. Ko fila pe fo ki na wo fa ke aho na hu mai e. Ka ko ni ko tanga ta ni ko se o tala ko ku hawa. Misa wate gini me ta hi te vita ma ko pe mai tanga ta. Ko ho ko papa ala nge o ba ku ya se ria, he? Ka ko ro pe mai tanga ta. Ko ma malanga ko ha u me ta. Ko misa wate gini hauia mei Australia, ka na mau nofo owa ke a uheina mo si umar ki te taka motonga ki to tom teksi ai, ha ha ha. Misa, o kumona pito pehe, kei pite fahate mea koe mone lai, ko falai at misa ka koe malo mua, si kei a mai ko, kleim te koe te vita koe nofo peo lau at ka koe, o falai atu misa, vati kei malo, o fape fai ngamari mai mihena, ko ia, te vita atai pen magnato na fua mahamaha me tano ahina, ko tui peko na tolo taurele ya tue, tau ngai fasi, ka pe foki a kumsei kaloni waka tufkapa, magnato ko tope unoro to ngā ue, ihe tai mini, kia ipa mwen a tau te vita ko i ngā wafu hake te reo atu ke whahoko i ngā we i aho ni whatawange mō māua aho lele pia tu atai pēn ma ta tangata ma fefkau ma tangata o nevela ma alo si te reo atu ke ngā we o whalaya tu ma alo i ngā we mihena ko i te vita ko ngā toko toa pēn ngā ke wafu hake na wo ngā we ata tala mono ke mō māua aho ngā we lele ka foke a te vita ma alo
1: Iyo whamalo atu e uhena e pako o atu e pe fasiko ni mo tol ko to ta lo tonga nga ue nga fare ma ki pe he ka mo to fa na paia pe fo ki ki ka fra uli lori ka fra uli taxi ka security ko ate fas ko ni pe ma ki mo to lu i he pongi pongi ni ai ko ta fika wa ni ta ko ate pe fasini ta ma e pareste ni ko ya trapu mailo mo e ka me mi pa o e trapu mailo ate pe fasini ma au e faburia pe pe fo ki ki a motol ko ia ka me mi pa o i kapu mai lo i he pongi pongi ni pe amoi palestini palestini ata e pe e fasini pe ama a ki motol i he pongi pongi ni motol ko tomo ke a ama ki ta polka ma i he pongi pongi ni moni a pita misa wate kini e uheina hange koe koe ne lave koe a misa wate kini ko fai be foke i lo ko me a misa wate kini ko hiko takai holo ko mo pare vai vai e oi ya ko me ta na fai foke ki turi hopo i wafu vuna pe ko hake mai ia ku pe mai ki ta mai me ma fanga holo e mo vala e Kai ba pe ke pe he ia ko faka ta mai ki e ka ko ka boni pe a misa wate kini ka ko koe anga pefoki ai hua i he te whakoni ka ko whamalo o lahi mo tolu kotoa mo mea mai ke ta pola mai pongpongini ko whamalo ka mo tolu mo ato e pefasi koni si wari na futaini tau whanongo ke hai pongpongini malo

ko e tatami o se tamu i te tani ma pe me he ni ma he pongpongi ko whamalo tawere to polkalama ki he pongpongi ko toi whamana to atupe ta polkalama i he ui ke kahau me he tolu e fiafi pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu pe pe he foki ki he tona ki koini me taimi taha ua hoata ki he ono e fiafi pe ko whamalo lavalere ta polkalama i he a pongpongi ni whafo whapito me he kamata anga re o e ai programa ko hikure o fakatu ameli pe pe mai o a mai ni ki he nga hile o ko ya o hen hen i ko ra atoa fo malo ka mo tolu malo au pito au pito pe ko o si e fas ko ni o atoa pe ta programa ho ko fa o si e fa fi ka vuria mi motu apo ka le re noa i he pongi pongi ni to ko ni fa la ma ali pe ta toki Filongo aki i he tōna ki, ko tatau atu ai pehe, ka ospe fasiko ni pe o atu ai pe ta proklama whakausi. Whatawang peke mo maha wike ni lelei, pe a pehe fo ki a toi ngātu ngai whatongia o e aho ni. Malo.